0: i da kreneš svoju vježbu. Tako da, eto, otpusti vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 minuta.
1: Ok, što sad ovaj nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
0: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uzateže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
1: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako na kojoj vježba.
0: Tako je.
1: I trenirala. Eto, još fric. Za bolji grip je lijet, ona bolje drži.
0: Tako je.
1: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
2: 难度分 5.6 完成分 7.6 成绩 13.20。下面要看到的是中国选手田卓凡。
1: 13.200 za sada ima naša Vanessa。
3: Slijedi nam predstavnica Kine。
2: 这个赛成绩很好，14.333。